La punna manga pa koli pa chala siaga anki ni chala la punna manga pa baji siaga anki mangu pa baji na punna ta ena sala le baki amali amina waya mangeri Allahu taala riemponna riempo malabiri na ganna ki sibilangam vanginna pala pala mizu tengi nya waya ari Allahu taala mangan sitini. Nga gani sikini tubu.